0: Hej Lytte. Hej Lytte.
1: Jeg har været til at samme
0: her. Hvor fælder en datte?
1: Jeg tager mig så hun.
0: Er en datte?
1: Jeg er en bag hun.
0: Giver hul af?
1: Jeg går.